mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titsweswi hi fonele 082-31-06-751 kumbe 87-25-800 u nga titsweswi u ta kuma humelelo ka swona.

Tomás Makwakwa, Kavu Kumbisi, Dranongono Kulu, César Baltazar, ali ka uvulindili Dramichini, Kasi Malumi, Júlio Mavota, Akamisi Kivu Binjuli, Kungwe, na Zazana Fátima Vida, Dangalula Misa Nongono Kulu, Intela Yashi Radio. Kutani Isaiki, Hine Hicole, emissor provincial de Maputo, de 89.0 Magu, de 90.0 Caponte de Ouro, Cambeluco, Ukumeka Cola, Chifunja Nishaka Matrol, Unga Ikuma, Ikukoma, 102.3 FM, www.rm.co.mz, QN, Unga Internet, Kumbikoma, 923 KTMT. Ine vantshwa va nongonoko lavantshwa va nyizito hine vatirhi va radio Mozambique hakulosa hikwalaho ka lezandzu lebyi hi nga na byone ku wene wene ngopfungopfu u nga muzandzu wa nongonoko wezo vantshwa ni vatwele i mhaka ya namuntlha ka lembe lebyi hi ta khumba timhaka leti ti xukuvalisaka vantshwa phe a lembe lebyi hi ta khumba timhaka leti ti xukuvalisaka vantshwa a nga vi timhaka ta mavabyi a nga vi vusweti a nga vi hi leti yelanaka ni ta masangu a nga vi timhaka ti khumbaka ma-relacionamentos i nga leswi hi ta ka vulavulaka hi xone namuntlha

0: lembe leli nta tlhelela ndzhaku ma
1: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
0: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
1: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
0: se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
1: nambova ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u tibeja loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
0: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona
1: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
0: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
1: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini